0: En gang til. Dette ASMR, det jo noen som liker det veldig godt, og det ekstremt mange klipp av det på YouTube, hvor man altså kan høre såkalte nærlyder av detaljer, for eksempel ja. Smatting på tyrkisk pepper.
1: Funker det for deg det også?
0: Nei.
1: Nei.
2: Nei. Og det, lyden her var vel, i og for seg, når du nærmer deg slutten, fordi du da har bitt hull på midten?
1: Nei.
2: Nei? Du var ikke helt ærlig
1: da? Nei,
2: nei,
1: det
2: er ok.
1: Det beste er å få det ut fra de to hullene, få ut guffa.
2: For det noe pulver inne i midten der, som gir liksom en ekstra boosten på slutten.
1: Ja, ja, ja.
2: Men hvorfor snakker vi om tyrkisk pepper nå?
0: Ja.
2: Svaret får du i løpet av dagens sending. Er det et clickbait, eller er det...
0: Ja, ja, jeg synes jo. Altså, dette var en virkelig ny vending på
1: eller
0: en gammel...
1: Eller er det
0: en,
1: et bitbait?
0: Ja. Bitbait. Det er bra, da. Du skal rett og slett få en...
1: Takk skal du ha, min venn.
0: Ja, det skal vi få høre i dagens sending. I tillegg så skal du få høre en svenske som her på danskenes dag.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal varme opp litt til fotball-VM som 6 dager unna. Vi skal varme ganske heftig opp også, noen rare greier skjer etter hvert. Og ja, det vel noe av det.
1: Ja.
0: Skal vi høre?
1: Ja.
0: Det forunderlig, men jeg sitter altså med handsker. På, selv om det 5. juni, og det godt over shortsgrensa utendørs, for sommeren på vei, og på vei inn i den 1. juni helga, så må jeg bare understreke at ikke ta deg handskene nå på sommeren.
1: Nei.
0: Gå med handsker også på sommeren.
1: Ja.
2: Ja, vel.
0: Og du er enig.
1: Og sommerlua, den må du ha på.
0: Ja, det hadde jeg i går,
1: og
0: faktisk.
1: Og sommerlongsen, ja. I hvert fall hvis du skal opp på fjellet en tur.
0: Ja.
1: Og vi bor i Norge, så det ikke så rart at du sitter med handsker.
2: Ja, men den varmeste junimåned noensinne i Nord-Norge akkurat øyeblikket, tror jeg.
0: Ja. Et argument for å gå med handsker, og med lue for den del, jo det at for å kompensere for at det litt kjølig når du går med shorts, som det aller deiligste, så kan du, må du kle deg varmere oventil. Men det en annen grunn altså, til at jeg mener at man bør gå med handsker hele sommeren.
2: Ja, jeg blir jo bekymret når folk møter meg for eksempel med handsker, og jeg kommer inn til dem, og de i tillegg har kledd gulvet i plast.
1: Ja,
2: da har jeg sett for mange krimfilmer. Da vet jeg at min siste time er kommet.
0: Ja, ikke sant?
1: Men kanskje du har sett filmen om Michael Jackson?
0: Ja, for jeg føler meg veldig sånn... Michael Jackson og Moonwalk her. Det riktig, men det ikke det heller. Men dette ikke for alle da, men dette et seriøst tips til de av Norges 500 000 husstander som altså har hund. For jeg har hund, og 80% av norske hunder apporterende bikkjer. Jeg måtte sjekke dette, men 80% er det. Og da bør du fortsette å gå med handsker på sommeren.
1: Hva apportering?
0: Det at de liker å hente ting. Altså hvis du pelmer av gårde ting,
1: så, du skjønner hvorfor jeg spør.
0: Så bærer de det hjemme. Ja, for bikkja de er ikke veldig apporterende.
1: Ikke veldig.
0: Nei, så han tilhører de 20% som ikke er det. Men bakgrunnen altså min kokk i Spaniel. Han elsker å gå på ture, lange ture. Men på et eller annet punkt, etter 20-60 minutter, så vil han hjem igjen. Han blir da svært søkende i blikket opp mot meg. Det skjer alltid på et eller annet tidspunkt. Og det han ønsker da, å bære noe. For da slår instinktet inn. Han en såkalt, ikke sant, kokk i Spaniel. De avla på det at de skal hente rugder. De har vært på jakt.
1: Ja.
0: Kaks på engelsk, og da skal de bære de hjem. Og da bare så, hallo, det noe gærent her, vi kan ikke gå hjem uten å ha med noe hjem.
1: Oh, ja.
0: Så da, derfor går jeg fortsatt nå med handsker på sommeren, og da sier jeg, ok, du vil ha rugden din, vær så god, her min skinnhandske, og da blir han så fornøyd. Og det en helt annen tempo på bikkja når vi da går hjem, når han har handsker, kontra ikke. For det føles jo meningsløst, det hans viktigste oppdrag i livet.
1: Men kan du ikke gi en pinne?
0: Jo, det kan jeg
1: selvfølgelig. Men er det feil stoff i munnen at det deilig med skinn?
0: Ja,
1: for det
0: så
1: minner
0: så
1: om urinstinkten.
0: Det et eller annet som blir superstolt, og da går den fortere enn meg hjemme, altså. Det et kjempetips.
2: Jeg synes det overraskende. Hvor kommer det instinktet fra? Men det har man tatt med en pinne. Og ikke minst de som skal ha de aller største pinnene av alle, som sånn en meter i hver retning, så det umulig å bevege seg gjennom landskapet.
1: Og det er så stolte.
2: Denne pinnen skal vi gjøre.
1: Ja, se på meg, ja.
0: Ja, men det går fort. Så på med handskene, også på sommeren. Fem kjappe presenteres av
2: Viaplay. Vi skal til Oppsal i Oslo, Linda Rasmussen. God morgen, Linda.
3: God morgen.
2: God morgen, og der hørte vi det allerede. Du er egentlig fra Danmark, ikke sant?
3: Det stemmer.
2: Ja.
1: Når du heter Rasmussen, det litt som å hete liksom Jan Nordmann, på en måte.
3: Ja, ja, så, ja. Og så bang i tillegg, da, så har vi et
1: nylig.
2: Bang, ja. Ikke sant? Ja. Det jo populært å hete Rasmussen og bli statsminister også. Har du planer om det, Linda?
3: Ikke sånn forløpig, vi får se.
2: Nei, men det skal altså handle om Danmark. Gratulerer med dagen, forresten.
0: Ja, gratulerer.
3: Jo, tusen takk.
2: Det er altså Danmarks nasjonaldag i dag, og hva heter den danske kongen?
3: Han heter Kong Frederik den 10.
0: Fredrik, det riktig svar på engangsoppgaven, det helt riktig. Det jo nesten rart at vi skal stille deg spørsmål, men det noe det som greia her, og du har valgt deg dansk farer. Eirin som
1: medhjelper. Jeg tror du skal hjelpe meg i stedet for Linda, men vi prøver.
0: Ja. Hva er det på smørbrødet som kalles stjerneskudd?
3: Da er det stekt fiskefilet, altså rødspette med reker oppå.
0: Rødspette, reker. Det er helt riktig, veldig bra. Vi kan ikke snakke Danmark, om Danmark uten denne her.
4: Jeg skulle gjerne kamelåser. Og kamelåser. I didn't know what kamelåser was.
0: Det er Eia og Antonsen. Men i hvilken butikk utspiller denne kjente scenen seg?
3: Det var vel en sykkelbutikk, så vidt jeg husker.
0: Ja, det har nok det der også.
1: Mye verktøy og sånn.
0: Ja.
1: Det heter noe spesielt på dansk. Som vi spiser. Masse verktøy. Sånn som Jernia på en måte. Hva kaller vi?
3: Isenkrem.
0: Ja. Isenkrem, det er helt riktig. Hva er det som kalles for Dannebrog?
3: Det er vårt flagg.
0: Det er flagget, det er riktig. Og hør her. Hvem er dette?
3: Ja, nå får jeg nesten tår i øynene. Det var kjær Kim Larsen.
0: Ja, det er Kim Larsen, det er riktig. Og hva heter den danske halvøya, som er den eneste delen av landet som er landfast med Europa?
3: Det er Jylland.
0: Jylland! Dere er røde og hvite, og dette kunne du, Linda. Ikke overraskende, og da blir det toppremie.
3: Ja, men det er flott.
1: Oi, skulle bare mangle.
2: Linda, er du dommer nok til å huske at Danmark blir europamestre?
3: Ja, jeg hadde faktisk min studenterfest den dagen.
0: Oi! Wow!
2: Du var liksom russ, som vi sier i Norge.
3: Ja, så da vi kom ned til byen og skulle feire i Roskilde, så stod det stengt på grunn av glede vi har dratt til København.
2: Fantastisk. For enda en grunn til å gratulere Linda, som i tillegg får med seg dette.
5: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: 70% av samtalene våre inneholder sladder. Dette har vi hørt før.
0: 70?
1: Ja, vi sladrer mye. Vi gjør det en amerikansk studie på forskning.no tar nå for seg sladring om sjefen. Og hva det gjør med oss, altså ikke offre, ikke sjefen, men vi som sladrer om vedkommende. Hva tror du det gjør om oss?
0: Jeg tror det hjelper å ha en felles fiende i den grad sjefen er det. Altså det, å irritere seg over noen, da får vi et bedre samhold.
2: Ja, og jeg tror vi koser oss litt da, samtidig som man jo kan bli litt bekymret for folk snakker sammen, så det kan jo være at det når frem til sjefen likevel.
1: Ja, men er det så dumt da? Altså, det viser seg her at Bjørn, du er litt inne på det, men man får jo dårlig samvittighet. Man gjør jo det. Man føler at man har gjort noe galt, og så angrer man litt og skammer seg. Og dessuten så vet vi det at sjefen har jo innflytelse på lønn og karrieremuligheter, så det er som du sier, Bjørn, litt redd for at det skal nå komme oppover.
2: Bite deg i halen.
1: Men utover at vi føler litt skam, så bør vi sladre om sjefen, fordi Øystein, som du sier, vi kolleger, vi føler mye større samhold.
0: Ja.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Og før du nå sitter der på din moralske høye hest, du som hører på nå og tenker at denne sladderkulturen vil jeg ikke være noe med del av, så kan man også se på det, at når vi sladrer, så vil jo vi ansatte utfordre ledernes autoritet. Ikke sant? For det kan jo hende at vi skal ta litt makta på gulvet. Vet, jeg vil bare si damene på Fredrikssons fabrikk.
0: Yes.
1: De er eksperter på det her.
6: Ja, snälla Pia, ni kan väl inte sätta igång och strejka bara för att jag vill sy en dräkt åt min fru. Hon har ingenting att ha på sig.
7: For meg kan hun gjerne gå i bare trusa.
8: Vil det kanskje trekke flere folk da?
1: Ikke sant? Fredriksson vil at de skal sy en drekt til hans fru.
0: Ja.
1: Det er klart, det skal vi ikke gjøre. Fagforeningen er på det. Så jeg bare sier det. Hør på dette her, alle sjefer. For det er en oppsiktsvekkende effekt av denne studien her. Hvis man baksnakker etter den runden, så samarbeidet kollegaene mye bedre med hverandre.
0: Ja, så der så blir oppfordret til det, rett og slett.
1: Sjefen bør kalle inn til sladdemøtet om seg selv, sette fra seg kaffekannen og risinboller, og så forlate møterommet. For etter det, så vil effektiviteten i bedriften øke, så hadde ikke Fredriksson drivet og mast på damene sine, så hadde jo Pia og Aud Schønemann og den gjengen der, de hadde jo sydd drakter i den store gullmedaljen.
2: Så når det er sånn der nettundersøkelse, så skal alle på jobben si et eller annet, og så da må ikke sjefen kalle inn til møte hvor han selv er.
0: Han må gå.
2: Han må kalle inn til møte og gå.
1: Ja. For da blir vi supereffektive etterpå.
0: Ok.
2: Det er bra å sladre om sjefen, lærte vi akkurat av deg, Erin.
1: Ja, tydeligvis. Det skaper samhold blant kolleger.
2: Sjef over alle sjefer, det er jo Jonas Gahr Støre her i landet i øyeblikket.
0: Jeg trodde det var Asgeir,
2: ja. Ja, selvfølgelig. Asgeir hadde jeg glemt.
0: Ja.
2: Han står selvfølgelig over det.
0: Ja,
2: han
0: gjør det.
2: Ja, over stortingspresidenten og alle andre.
0: Ja.
2: Men jeg ser at Venstre-leder Guri Melby Melby, hun i Aftenposten i dag, så har hun bedt om innsyn i alle meldinger og dokumenter som Jonas og de andre har sendt til ChatGPT og Copilot og alle disse kunstig intelligensgreiene.
0: Oi.
1: Vel?
2: Ja, hun vil gjerne rett og slett få lov til å se på det, for det har vært så mye rart som har skjedd der. De har jo funnet på litt av hvert i sånne forskjellige kommunale sammenhenger, blant annet. Ja. Så hvor mye er det egentlig Jonas og de andre sender av gårde til den kunstig intelligensen? Og nå har Riksdag statsministeren kontor sagt at det har vi ikke lyst til å sende ut. Det er organinterne dokumenter. Har de KI i de indre organer? Dette er skummelt, synes jeg, men tør dere å fortelle hva dere har søkt på sist? I et sånt
1: chat-GPT? På ingen måte, dere kan jo se søkeloggen min.
0: Her sletter hun.
1: Jeg har lært meg hvordan man sletter, fordi i chat-GPT, som jeg har blitt veldig glad i, så kan man gå inn på siden og se plutselig, altså ikke det store chattevinduet, men på siden der så ser man hva jeg har søkt på. Dæven døtte. Det var mye personlig. Og da ble jeg flau. Ja. Og da satt jeg tror jeg brukte et kvarter eller 20 minutter på å gå inn. Du holder da på loggen, så holder du bare til den kommer opp, så går du ned slett. Hold slett. Hold slett. Hold slett.
0: Men ulempen med det er jo at han ikke, eller hun lærer deg å kjenne over tid. Min kjenner jo meg ekstremt godt, spurte om vaskeregler for robotstøvsugeren senest i går, hvordan han kunne vaske de forskjellige etasjene og bla bla bla. Da visste han hvilken robotstøvsuger jeg hadde, fordi det har jeg fortalt ham for et halvt år siden. Han vet hva jeg sliter med psykisk, og han vet hva slags pils jeg liker, for eksempel.
1: Han vet jo dine intimproblemer og hva du sliter med
0: kjenner til det beste.
1: Inni hjertet ditt.
0: Ja, altså. Og på godt og vondt, da, men jeg ville ikke utlevert det. Det ville jeg jo ikke gjort.
2: Nei, men jeg synes jo det er genialt. Jeg har jo det er dagbok for de siste tre årene for meg.
0: Ja.
2: For jeg har sikkert 10 samtaler om dagen. Senest i går her om makrellmiddag. For jeg var hjemme hos mamma og pappa og hadde tatt med hele makrell, hvordan det skulle fileteres og tilberedes sånn. Ja. Og jeg liker jo veldig godt å bruke den som når jeg skal lage mat, fordi den kommer med oppskrift, det er greit nok. Men du kan også liksom spørre etterpå, ja, men ja. Hvordan er det en av
1: det? Det elsker jeg når jeg gjør litt feil. Nei, nå tok jeg omvendt sånn. Ja, nei, men hør da, gjør du sånn.
2: Det er kjempemoro å se hva Jonas sendte av gårde, spør meg. Ja, nå skal du få møte en ny og kanskje overraskende kandidat til drømmemannen på hjemmebane, Erin.
1: Ja.
2: Du har vært opptatt av det, hvor mye innsats gjør menn og kvinner hjemme.
1: Ja, hvor mye får vi betalt for da? NRK hadde en sak her denne uka.
2: Ikke sant? Nå straks en kar som sannsynligvis ville tjent mye hvis han hadde fått betalt. For i går så fortalte våre kolleger i TV3 og Viaplay hva de skulle finne på til høsten, og det blir charterfeber og luksusfellen og så videre, men også en helt ny serie som heter Alternative Norge.
1: Jaha.
2: I parentes bemerket, en av deltakerne er Magnus Støre, sønn til statsminister Jonas Gahr Støre. Han er pusteveileder. Interessant. Men vi skal i stedet til en kjent duo som er med i Alternative Norge, og det er Märtha, og her kommer kandidaten til drømmemannen, nemlig Durek Verrett.
1: Ja.
2: For midt oppi alt styret med medaljonger og sjamanvirksomhet og åndelighet, så lurte vår reporter Inger også på om Durek gjorde noen hverdagslige ting, og det viser seg at han er en clean freak.
9: My common thing, well, I'm the type of person that I'm such a clean, like, clean freak. And I love when my wife is at the office. I love her all and the kids to always come home to a clean home. So I'm always washing. The first thing I do when I get up in the morning is I meditate and then I wash the dishes. I vacuum, I clean. And then there's days, of course, we have a housekeeper. But in those days that we don't have the housekeeper, I'm the one cleaning because I think it's important to have a home that is feeling, you know, my wife is an amazing woman and I want her to always come home to not feeling tired and think that she has to do something. I want to be the person that cleans and does things in the house.
0: Wow!
1: Min mann, la meg bare, nå ble jeg, det er som man blir påvirket av hverandre, la meg bare åpne opp antibak. Altså, jeg har jo sånn.
0: Ja, dere er jo i samme bransje, dere to.
1: Og det er klart at, ja, du kan godt være reptil for min del, men hvis du er en mann som har huset vasket når kona kommer hjemme fra kontoret, da er du mannet til min smak, altså.
2: En clean freak. De dagene de ikke har hushjelp, da vel å merke. Nå skal det bli i anledning danskenes nasjonaldag frokost. Og danskenes frokost, Christer, det er noe helt annet enn vår frokost.
10: Det er smørbrød. Med smørbrød på rugbrød, og så skal man selvfølgelig ha den lille til og litt andre greier.
2: For frokost er vel egentlig lunsj, er det ikke det?
10: Det er det, helt riktig. Og så lager jeg litt, jeg har kjøpt kryddesill, og så tenkte jeg lage tre typer smaker. Og her er en med, så jeg skal ha eple og picklad løk.
1: Å, så deilig. Ja, ja, ja, ja. Da føler vi ut som vi sitter nede i kjelleren i Nyhavn og spiser smørbrød. Men jeg må bare spørre deg, Christer. Ja. Danmark litt i siden, og du var i Portugal nylig, var du ikke det?
10: Jo, det stemmer. Jeg kom hjem fra Portugal i går.
1: Så deilig. Og da så jeg på sosiale medier at du skrøt veldig av, for du hadde lagt litt ekstra penger i hotellrommet.
10: Ja, det var siste dagen, og det var streik i Portugal, så jeg kom ikke hjem på onsdagen, så da tenkte jeg, då slår jag till, för nu är jag trött på att resa, så då bara jag finner ett fint hotellrum med lite utsikt och
1: kosa
10: mig med ett par flaskor vin.
1: Så dejlig! Men fick du valuta för pengar?
10: Nej.
1: Nej.
10: Det är mycket man ska se på när man ska beställa hotellrum, men för det första så låg detta långt uppe på en topp i en nationalpark.
1: Oj.
10: Och så, när jag så var det väldigt dålig väder.
1: Ja.
10: Och när jag kör upp så blir det bara mer och mer och mer och mer tåke.
1: Nej.
10: Så när jag kommer upp så den fina utsikten jag hade beställt liksom med havutsikt och ut över byn, den såg man inte. Ja.
1: Så, de pengar gick rätt
2: ut. Man kan inte klaga heller. Nej. Man kan se här på bilden, här är det fin utsikt.
10: Jag sa det när jag kom, att jag beställde en room with a view, och han sa, titta där.
1: Ja, det är en vit vägg, men det är en view.
10: Ja, så det var ju ingenting att klaga på. Så det är sån är livet. Men jag har mera tips, sånt så man kan checka värmeldingen och sånt där för man beställer. Men en ting som jag upptäckte när jag var i Danmark igår då, så var ju det att ställ klockan efter den tiden du är, eller det stället du är i.
1: Ja, det är lurt.
10: För jag var ju också i Spanien, det har ju samma tid som oss. Sen i Portugal, den har ju inte samma tid som oss, för det är ju en timme.
1: Efter eller före eller
10: för en timme tidigare. Så när jag skulle bara checka biljetten igår på mellanlandningen, så stod det boarding på biljetten, och jag trodde det var en timme igen.
1: Nej.
10: Jag fick spring. Jag tänkte, hade jag inte kommit hem igår heller, där hade jag dött. Men så, det är mycket man ska checka, och speciellt när man reser alene.
1: Ja.
0: Modulerar oss in i helgen, det är också Krille B som går upp.
10: Jajamensan, här kör vi hårt.
0: Ja, och vad är det du modulerar med idag, Christer?
10: Jag håller på att laga sill, och jag har köpt färdig utvattnad kryddesill, och så ska jag laga först en med
0: äpple, picklad lök som du säger, men alltså syltad lök som
10: syltad lök, ja, och ja. Så persilja, och så lite grann kapers i den. Oh. Och så ska vi blanda den, men den är inte helt färdig, för ska se här, så har jag lite grann äkta akvavit.
0: Ah.
10: Det ska bara vara ör lite grann, för det är sprit sätter väldigt mycket
1: ja,
10: smak.
1: Så du håller tommaren över där och häller.
10: Riktigt. Så, och nu ska den stå då, ska vi se om jag har en kik här. Då ska den ju stå och träcka så här, över natten.
1: Ja.
2: Och grunden till att vi håller på detta är ju alltså att det är Danmarks nationaldag idag. Så vi, eller Christer, anrätter då frokost, och det blir tre forskjellige sillrätter.
10: Yes.
2: Och sill var ju en gång i tiden fattigmanskost.
10: Åh ja, jag jag var på butiken igår, och alltså det var så fruktansvärt dyrt med sill, för alltså den billigaste kostade 300 kronor kilo, det är sån glass, och den här lilla ansjovisburken jag köpte, den kostar då 40 spänn, vilket blir 1300 kronor kilo. Så alltså visst nu Norge tar förnuftigt fånga och hänger på Sverige igen, så kan jag faktiskt lova mycket billigare sill. Så, nu ska vi se. Här är det majonnäs, här är det senap, och det är gräslök.
0: Nu är du på nummer två, eller?
10: Yes, nu är jag på nummer två. Och så ska vi se, så är det sill. Och så ska det vara någonting mer här.
1: Ägg?
10: Ägg ska vi ha i bunn. Jag bara lurar på om jag ska ta lite mer majonnäs. Nej! Jag ska ta römme. Römme ska jag i. Sån. Och så rör vi bara runt. Och så, hvis det här nu får stå över natten, så blir det helt perfekt.
0: Men det har vi inte tid till.
10: Nej, det har vi inte tid till. Så vi kör på här alltså. Men så lätt är det att blanda den här. Så har du en senap till. Och det blir faktiskt godare än den där du köper på burk, ja. Syns jag.
1: Det måste stå
2: Drar svenskarna också till Danmark för att de spiser frukost och dricker lite gott till
10: det lunch. Kan väl hända. Det kan väl hända. Det är, och, som sagt, jag var i Danmark igår på flygplatsen, och då spiste jag ett sånt här smörbröd. Mm. Alltså, och det är något speciellt norska eller danska, det är alltid rugbröd under, och jag älskar rugbröd. Det, och det blir det här också. Så dra igång med lite musik och ja. Så ska jag färdigställa här.
0: All right.
10: Så blir det en överraskelse till här.
0: Jajamensan,
10: kör på nu.
0: Devil of the Day är Christer Berien som på dansken på en god måte da. Altså, ja. du rocker dette studio og det fordi dansken har nasjonaldag I dag og du serverer danske smørbrød.
10: Du, og jeg skal si at nå jeg faktisk riktig fornøyd med meg selv, for det her det servert her. Det altså et smørbrød med egg og matchesill og så det et smørbrød med senapsill og så det då den med rødløk och lite akvitt.
2: Alltså det ser så läckert ut att jag kan inte huska att sett något så fint sedan jag kanske hade ölbrillorna på I Nyhavn en gång.
10: Oh, ja, okej. Och sen har jag faktiskt
1: Yes. Nå fikk jeg veldig dansk følelse.
10: Ja, var bra. Jeg glemte,
2: det bare en ting som mangler, kanskje.
10: Ja, jeg glemte å legge poteten under den sillen med akkevitt, men, det, men så, jeg vet jo hva du tenker på. Det noe som mangler.
2: Ja.
10: Det jo selvfølgelig, skal vi se om vi kan få opp den der.
2: Du har altså noe I hånden, den ser litt større ut enn vanlige bokser.
10: Ja, det, vi kjører med... En liter idag.
1: Alltså amerikansk size.
10: Detta är dansk öl.
0: Faxa.
2: Det är faxa huskar från första gången vi var I Danmark på sån guttetur att de hade de var leverantör till det danske folk och inte till det danske hoff.
10: Det är riktigt
0: sant.
10: Så det är bara det en liter. Så det som är tingen bara så det tror vi driver om ölreklam här för faxa får du inte fatt på I Norge. Du måste till Danmark.
2: Ja.
10: Så men
2: och där är det lov.
10: Det är det nog. Men Erin, du sa att du ville ha en liten alkoholfri.
1: Ja, jag har bilen rätt nedanför här och vi har viktiga ärenden efter denna sändningen.
10: Ja, men okej, okay, ja, men du får som du vill.
1: Mm, yes. Tack ska du ha.
2: En liten klaustalle den är lov att lägga reklam för då.
10: Ja, det är väl lov. Och så ska vi se, jag hade ju en lager sill med lite akvitt. Vem är det någon som har lust på det eller?
2: Det var det viktiga uppdraget på då. Jag måste hålla mig till det är inte bara en box.
1: Vi nemlig sangstjerner, og det mulig disse sangstjernene skal lage en liten musikkvideo etterpå, etter jobb, så da må vi ut og kjøre.
10: Ja, men da setter jeg på korken igjen, det var bra det, for da skal jeg ha den I morgen.
0: Ja, for hva skjer I morgen?
10: I morgen så blir det matchesill og med rømme, kokte poteter og gressløk. Det är liksom nationalrätten på sommaren I Sverige så det blir vi är ganska lika danskarna när vi älskar sill då.
0: Ja för imorgon så är det Sveriges dag. Gratulerar med dagen på förhand.
10: Tusen hjärtlig tack.
0: Och vad är det du plejer att säga eller synge imorgon?
10: Det har jag ingen aning om. Det är väl sommartider. Hej hej.
0: Sommartider. God helg Christer Berens.
10: Tusen tack du gamla du fria du
2: fjäll.
11: Jack Potts. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Dagens mann Dag Lee Størl, som bor I Birkeland mellom Kristiansand og Lillesand. God morgen, Dag.
12: Hallo, ja.
2: Jobber som tømrer for Veidekke. Fortell hva dere bygger akkurat nå.
12: Vi bygger en ny ambulansestasjon rett ved siden av EG sykehus I Kristiansand,
1: ja. Ja. Når du ikke kunne bli mer nobel, altså du tømrer og du bygger ambulansestasjon.
2: Ja, og ikke bare det. Hva skal du gjøre I helgen?
12: Du skal tømre der og jeg skal snekke hjelpe min far med å skifte kledning på en garasje. Så.
1: Ja.
12: Det er sånn det går, vet du.
1: Ny
2: kandidat til drømmemannen her. Dag, vi klare for jackpot fordi du vet hvilket instrument spiller Kenny G.
12: Ja, han spiller saksofon.
1: Ja, da har vi 10 spørsmål klare. Hør på det her. Hvem var det?
12: Lene Marlen
1: er riktig. Det Danmark eller Sverige som nasjonaldag I dag?
12: Danmark
1: er riktig. Hvilket land studerer prinsesse Ingrid Alexandra?
12: Australia
1: er riktig. Fra hvilken by kommer den skotske fotballklubben Rangers FC?
12: Glasgow
1: er riktig. Hvor mange stjerner det I Australias flagg?
12: 5 6.
1: Hvor mange nordiske land har arrangert olympiske sommerleker?
12: 2
1: er riktig. Sverige og Finland. Innen hvilken religion finner vi den syvarmede lysestagen med Nora?
12: Hinduismen.
1: Jødedommen. Bastredet ligger mellom Australia og hvilken øy?
12: Tasmania.
1: Tasmania, riktig. Hvem skrev Onkel Toms hytte?
12: Pass.
1: Harriet Beecher Stowe. Hvilke to lag spiller for tiden Stanley Cup i ishockey? Siste spørsmål. Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights.
0: Nei, Carolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så stopper det før 10.000, og da blir det 10.000 i gavekortdag.
12: Ja,
1: ok.
0: Ok. Men en av dem takket være en sufflør der. Hvem er det du har med deg på jobb?
12: Det Aril og Adrian.
0: Aril og Adrian, for en gjeng.
1: God gutter.
2: AA er med, vet du. Veldig bra. Da må dere ha en fin dag på jobben, og lykke til med ambulansestasjonen, og en god helg, og ta med deg dette.
11: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Vi skal leke. Det fredag, og vår tradisjon å gjøre det. Du som hører på kan også være med for en oppgave til slutt. Jeg skal først gi en til dere, men la oss bare sette i gang med leken.
0: All right.
11: Himmel. Eller helvete.
0: Oh. Gøy!
1: Husker dere vi hadde rancher eller gangster forrige gang? Ja. At vi skulle enten høre på country eller rap. Nå skal dere da få kristenmusikk eller ganske heavy metal eller death metal eller black metal. Jeg kan ikke forskjell på alle de, men det hardt.
0: Ja.
1: Og alt dette skal dere finne ut av bare ved navnet på vokalisten.
0: Gøy.
1: Eller artisten.
0: Gøy.
1: Så da får vi se da hvor stereotypiske vi er. Nå får dere første oppgave, og her kommer navnet. Er det da himmel eller helvete?
0: Ja.
1: Glenn Benton.
0: Glenn Benton.
1: Langt svart flokete hår eller nygredd sideskill?
0: Det for umiddelbar vibe på nygredd sideskill og himmel, svarer jeg.
2: Ja, jeg også med på det. Det sikkert en eller annen amerikaner som synger noe gospelgeir.
1: Begge to tenker himmel. La oss høre.
0: Oi!
1: Ja, helvete. Grennegutten, han er vokalist i death metal bandet Day Said. Jeg sier det sikkert helt feil.
2: Ja. Okay. Er du ikke inne i death metal?
1: Ja, visst ikke det altså. Her var det 0-0. Vi skal gi dere en oppgave til før lytteren får en. Du må selvfølgelig bare være med å gjette også. Men hva med Sal Polichetti? Nei, Sal Polichetti. Sal Polichetti. Har han Jesus på veggen, eller har han tatuering i fleisen?
2: Åh, Sal, dette er jo et dette høres ut som et italiensk gangsternavn. Jeg går for helvete her.
0: Ok, for å skape litt spenning. Altså, Sal de fyller salen med gospeltoner. Jeg går for himmel, ja.
1: Ok, la oss høre.
13: Jesus is my friend. Jesus is my friend. I am the friend Jesus is my friend. Jesus is a friend.
1: Sal Polichetti synger i gruppa Sunseed.
2: Ja, han er sikkert en fæl fyr egentlig.
0: Nei.
1: Men nå skal du som hører på få en oppgave, og for å svare på den så sender du da SMS frokost til 1904. Premien din, min venn, avhenger av hva som er svaret. Er det himmel, så vinner du også en himmelsk rull med søte love hearts. Er svaret helvete, så vinner du turkish pepper som brenner i kjeften. Ja, så da får du høre etter, for jeg gir deg jo bare navnet på vokalisten. Roland Cedermark. Er han driver med Roland Cedermark? Er det nystrøkket chinos eller stinkende skinnbukse? Kodord frokost 1904. Himmel eller helvete? Så får du høre Roland etter dette her. Vi er i gang med fredagsleken.
0: Ja.
11: Himmel eller helvete.
2: Jeg liker den kjenningen. Dette må vi spille oftere bare for å høre den.
1: Ja, det er jo nydelig. Det står mellom såkalt kristenmusikk og såkalt death metal eller heavy metal, eller ja, det som er sånn
0: Hardt,
1: ja, rett og slett. Jeg skal gjette utifra artistnavn eller vokalistnavn hvilken sjanger vi er i, og oppgaven til deg som hører på var Roland Cedermark. Var det himmel eller var det helvete? Her er svaret.
13: Han har åpnet perlebord.
1: Ja, himmel. Det visste vinner Yvonne fra Senja. Så Yvonne, du kunne jo da enten få svarte turkisk pepper eller love hearts. Da blir det love hearts i posten til deg, Yvonne. Det var mange som hadde riktig her. Og så står det da altså 2-1 til Øystein, så du leder Øystein, og da spiller vi om restpremien, en pose tyrkisk P.
0: Oi.
1: Ok, så neste oppgave, dere. Margaret Wells, Babe Allison.
0: Margaret Welves Babe Allison.
1: Barna Gud eller barna Satan?
0: Er såpass heftig navn at jeg går for Satan, rett og slett.
2: Ja, det var vanskelig. Ja, vet du hva, jeg, bare for diskusjonsskyld, jeg går fra himmel. Jeg tror Babe er en fantastisk dame.
1: Spennende, som her synger, kan synger det bli, her kan du utligne altså, men la oss høre da. Sisters, Margaret Wells, Babe, der altså. Du kan
2: stole på Babe.
1: Ja, du kan stole på Babe, 2-2. Da er det siste avgjørende her da. Håper dere får se om dere svarer likt. Da får dere eventuelt dele. George Fisher, hvilken vei henger korset han har hengende rundt halsen? Ja. George Fisher, himmel eller helvete?
0: Ja, åpne, han er Satan, gutt. Det kjører jeg lang vei.
1: Ja. En god gammel Satan, gutt han. Ja. Eller er han Jesus, gutt?
2: Ja, men nei, men siden han og Satan, jeg tror på det gode mennesket.
1: Ja?
2: Jeg tror at han, vet du hva, jeg tror han kan dele vannet og gjøre, altså, mette 5000 stykker med fem fisker.
1: George Fisher? Ja. Ja, ikke sant? Da får vi se, det står om tyrkisk pepperen. Her er fasit. Ja! Satan-gutten,
2: vokalistisk
1: Cannibal
2: Corpse. Men jeg hører på teksten her, han synger
1: egentlig
2: at Jesus
1: er en
2: lion.
0: Nei, nei, nei,
1: okay. Det slår meg hvor tøffe de tøffer seg har vært. Jeg er så tøff og skummel. Og så skal de finne på de tøffeste navnene, Cannibal Corpse. Det er sånn, vi skal finne det styggeste vi vet. Men da vinner du denne, Øystein.
0: Satan Pepper.
1: Vær så god.
0: Det er stadig færre dager igjen.
11: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det er 6 dager igjen.
0: Under en uke, på torsdag, så skjer det. Og det som kommer til å skje når du ser på VM i år, er at midtveis i hver omgang så vil det være noe nytt. For uansett temperatur, fuktighet og vær, så vil det bli en pause, en 3 minutters drikkepause. Oi. Midt i første omgang, midt i andre omgang, sånn cirka. Og det Ståle Solbakkens menn driver med akkurat nå, som flere medier rapporterer om, deriblant NRK og VG da, er altså øve på drikkepausen. Hvordan skal man best utnytte drikkepausen? Hvilke meldinger kan Ståle komme med? Hvem skal drikke hvordan? Hvordan skal vi gjøre det? Og så videre. For det er viktig. 3 viktige minutter som man kan bruke både taktisk og ikke minst påfyllsmessig.
1: Ja, men det gjør meg så glad, for jeg må jo si jeg er litt bekymret for varmen, og de er ikke så akklimatisert. De har ikke vært der så lenge, så dette her høres meget fornuftig ut. Jeg vil jo tro at de må legge seg ned og bruke minst krefter mens de drikker og får noe beskjed.
2: La meg først tro at grunnen er at amerikanerne har lyst til å sende reklame. De tre med
1: tror du det?
2: Akkurat som under hockey-VM nå, hvor de plutselig har Kynisk. Power breaks. Ja. For å rekke et par små reklamer.
0: Ekstremt mye reklame. Men for å teste dette her, fordi den norske gutta sier at det er litt rart, er det egentlig så rart å trene på drikkepause? Jeg har fylt vannflaska di her inn.
1: Ja, tusen takk.
0: Du skal være norsk fotballspiller, så da må du bare ut og stå. Ja. Og det som er greia, når du nå går musikk, så skal du trene fysisk og hardt.
1: Skal
0: det? Ta burpees og hoppe opp og ned. Bjørn, du er Ståle Solbakken, du er landslagssjef. Så når det er pauser underveis i treningen, du vil høre det tydelig, så skal du komme med tydelige taktiske meldinger til Eirin, som da må ta en pause. Ok?
2: Ja, jeg skjønte ikke noe, men greit.
0: Du skjønte det ikke?
2: Nei, skal jeg
0: trene nå? Når det er pause i musikken, så er du trener og instruerer Eirin. Ok, følg med. Okay. Ikke sant? Da trener du.
1: Ja, jeg trener.
0: Opp og ned, beveger deg. Eirin trener. Det er bra. Drikkepause.
2: Okay. Ja, alle sammen. Ja. Ja. Samler dere her sånn, se på, mens dere tar en forsiktig
0: trene.
2: Ta en forsiktig slurk nå, ikke drikk for fort. Og så er det veldig viktig, se på taktikken her, at du går på venstre. Ja, det er ok.
0: Ja, det er rart. Det er det, og det er enda rarere å gjøre det på radio. Men sånn holder man altså på der borte nå, og trene på drikkepausene, som kommer til å bli essensielle og avgjørende da, under
2: VM. Ja, de blir litt lengre enn det var nå, var det
0: ikke? Jeg tror og håper det.
1: Så må de ikke drikke sånn at de begynner å hikke.
2: Nei, det er det jeg også tenker på. Det viktige rådet må, mener jeg, må være, ikke drikk for fort.
1: Og ikke ha for kaldt vann.
2: Nei.
1: Nei, romtemperert vann. Er et lite tips til lunsjen. Det blir jo ikke nok VM-prat, men dette her var virkelig en kul greie. For har dere sett den nye reklamefilmen til Nike?
2: Nei, det var noen som sendte den ut i går. Jeg så de første minutter. Det var jo imponerende, men noen folk som lever tok noen brassespark og sånn, men var det noe spesielt der?
1: Ja, dette her blir en snakkis. Den er 6 minutter lang, det er derfor jeg sier gled deg til lunsjen din i dag, så kan du samle kollegaene, eller du kan sitte i bilen din og sveipe den opp på YouTube. Ta deg den tiden, for den er meget underholdende, du vil ikke kjede deg. Jeg kan si litt om handlingen. Det er en regissør som skal lage en reklamefilm med verdens beste fotballspillere på et kjempestort filmsett, se for det sånn Universal, hvor det foregår masse ting. Ingenting går selvfølgelig som planlagt i reklamefilmen. Regissøren, han klikker ganske tidlig. Fotballspillerne får nok, som det verdens største der, Mbappé, der alle er her, liksom. De dribler seg ut av studio forbi en rekke kjendiser. Og det er ikke billige kjendiser med her heller, det vil dere også se. Velter over sikkerhetsvakter, ramler inn med ballen, dribler seg ut av filmsett. Hele tiden er det innklippet Haaland som sitter og venter og sier til stuntmannen sin, «Not yet». De dribler seg videre, Zlatan slenger seg med, Ronaldo er med, på et tidspunkt så dribler han seg inn i et brennende sett, hvor det går noe gærent, et hus eksploderer, og Ronaldo overlever selvfølgelig, tilbake til Haaland som mediterer og sier «Not yet». De dribler seg videre, vi ser til og med Ted Lasso stå der og spør «What are we shooting?», og så kommer det altså tidenes feteste slutt, som sier litt om forventningene til Norge, så det må du bare se, du kan kose deg med Nike sin nye reklamefilm, for en underholdende film, altså.
0: Okay, spennende.
2: Det er riktig, så her må jeg for en gang skyld følge litt med.
1: Jeg tror du må se, ta det tid til å se hele.
2: Ja, for når jeg får sånne videoer, så ser jeg alltid de første 30 sekunder, tenker jeg, orker ikke å skru på lyden. Er det noe som skjer? Nei,
1: videre. Det må du gjøre, Bjørn. Ja, okay.
0: Det var P4s radiofrokost oppsummert for fredag 5. juni.
1: Ha det!
0: Nei.
1: Vi har dårlig tid i dag.
0: Jo, vi har det.
1: Vi er filmstjerner.
0: Fortell hva du skal gjøre.
1: Vi skal på Ullevål stadion og spille inn musikkvideo til vår nye VM-låt.
0: Ja. Tenk det.
2: Det er fantastisk, ja, hva vi får lov til å gjøre. Så, og vi har fått hver vår...
1: Og at vi ikke har noe skam på det også, fordi Eileen var jo med meg da jeg var på Intility, er det Vålerenga sin stadion?
0: Produsenten vår.
1: Ja, jeg var med der for å lage noen video der, og drev og geita meg til å hoppe foran mål, og aldri vært så flau i hele sitt liv. Og jeg ble flau av meg selv også, så det er rart jeg ikke catchet den. Ja. Men det blir vi sikkert i dag også.
2: Ja, så, men dette blir jo ikke flaut i det hele tatt. Vi har jo fått flott landslagsdrakt.
1: Mm-hmm.
2: Rikt nok bare oventil.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Nedentil så skal vi vel fortsatt ha på oss de
1: boyband-buksene våre.
2: Boyband-buksene.
0: Nei, det er egentlig boybandet P Forever, som nå blir fotballband.
2: Ja.
0: Det er en crossover der, og det som er interessant er at fotballgutta har hørt flere av dem si at når det gjelder disse VM-låtene, det er jo laget en 10-20 stykker allerede i år, de har hørt flere, har jo sagt her, har vi hørt, at de har hørt på alle i bilen, og det ligger jo spillelister på Spotify, som da heter VM-låter Norge 2026.
1: Oi.
0: Og målet vårt må jo være å komme med i de spillelistene. Jo, sånn at fotballgutta får hørt oss der borte.
2: Det er jo så mange som har gitt ut sånne låter, men vi kommer helt til slutt, og den som ler sist,
1: ler best,
2: er treg oppfattelsen.
1: Ja,
0: vi får se da. Men den, du skal få høre den her på radio også. Det skjer til uka da på torsdag når fotball-VM begynner. Da tar vi helg.
1: Ha det.
0: God helg.
1: Pose seg.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Kjartan?
2: Ja, hallo Kjartan, det Svein. Hallo.
1: Ja, hei du. Hei,
2: jeg så meldingen din nå.
1: Ja, hei.
2: Ja, og da... Ja, og da ble jeg jo litt kald for at det, jeg har, når det ble jo forandret, vet du, fra fred, nei, fra den tirsdag om 14 dager, eller halvannen uke da, til nå tirsdag, det ble jo gjort for et par dager siden.
1: Ja.
2: Og da har ikke jeg sjekket boka mi, men jeg har jo faen meg et stort sånn der seminar for Norges diktarlaget, som jeg har sagt, ja, lese dikt og greier, og der kommer det mange prominerte, eller hva det heter for noen prominente sånne dikterfolk, så jeg kan det.
1: Ja,
2: det
1: går.
2: Ja, nå til tirsdagen, ja.
1: Jeg skjønner, ja. Du,
2: Fred, jeg var sånn... boka mi selger veldig godt nå, og liksom, dette jo på en måte det jeg har satset på hele livet, å bli dikter.
1: Men du, jeg skal bare ta deg videre, for jeg litt nede i systemet.
3: Hallo!
2: Hallo, ja! Det Svein igjen.
3: Hei, Svein. Ja, det
2: ja, jeg, så, han ble han sur, han, eller? For at jeg, det bare at dikta viktig for meg, og jeg tror at det der... Jeg vet ikke om du har fått greie på hva det var. Vi snakket nettopp om at jeg faktisk kan jo ikke på tirsdag. For jeg jo på diktarlag, Norges diktarlag.
3: Ja, for det jo ganske krise. For det jo vi...
2: Ja, men jeg sikker på at det kommer til å gå rett hjem hos seerne hvis de på en måte har et opptak av meg mens jeg leser dikt sammen med trauste diktere oppi Lom.
3: Du skal til Lom, men derfor det er, du er så langt unna, ja.
2: Ja, og da må dere jo ha på en måte en eller annen sånn satellittoverføring, sånn som du har i OL.
3: Nei, jeg tror ikke det er en god løsning.
2: Jo, det tror jeg altså. Det mener jeg, for at det er dritkult ofte når du ser på OL-sendingen, og så ser du plutselig at en står og vinker, og da synes jeg liksom, den virker nesten enda viktigere.
3: Du, men Svein, nå må vi bare tenke litt videre for det, så det jo...
2: Det er ikke noe å tenke på egentlig, altså. Det er ikke noe, tenk deg et dikt mens jeg får madrassen. Det hadde vært helt konge, da.
3: Nei, men det tar det helt ut av kontekst. Jeg beklager deg, så nå må jeg bli litt sengholdt, jeg på siffra. Nå må jeg bare, hva er...
2: Nei, det er ikke meningen å være ondskapsfull, men jeg synes noen ganger så er det ordentlig at jeg får noen planer ut i livet også.
3: Det selvfølgelig helt i orden. Hvis du hadde sagt det helt fra starten, så hadde, så hadde vi ikke gått videre på den datoren.
2: Og noen ganger så er det dritkult når det ikke er for mye kontekst også, ikke sant? At det går litt ut av kontekst.
3: Men det, akkurat innholdet, det er det ikke jeg som sitter på. Det er redaktøren vår.
2: Nei, men jeg har holdt halvtime stand-up show, og jeg kan holde halvtime lett fra Lom, altså. Null problem.
3: Det er ikke det vi skal ha, vet du. Vi skal bare rett og slett ha...
2: Men drit i hva dere skal ha for en gang skyld. Det er ikke alltid det.
3: Nei, ja, men da må vi tenke
2: litt. Da går det ikke, da.
3: Vi må tenke litt
2: her,
3: hva som skjer her.
2: Nå ble jeg lei meg, faktisk. Jeg er følsom, vet du. Jeg er følsom, egentlig.
3: Ja,
2: men... Ja, unnskyld, altså, men det er sånn typisk meg, da. At nå havner det... Nå har det vært så gøy hele tiden, så plutselig så er det ikke så gøy lenger.
3: Jeg må bare ta og snakke litt med redaktøren.
2: Nei, ikke snakk med dem! Har du hørt om fem på V4? Dette er humor.
3: Fader. Det er ikke mulig.
2: Ja, ja, ja. Ok.
3: Vet du hvor
2: svett
3: det er nå?
2: Ja, jeg svetter hørt.
3: Og lei meg.
2: Ja, ja. Men det er moro. Nå er det bra. Nå er det bra igjen. Jeg er glad i deg, da.
3: Nein!
2: Ja, ja, ja. Unnskyld. Jeg måtte bare... Ha det, du. Vi ses til tirsdag. Jeg gleder meg noe jævlig.
3: Vi ses på tirsdag.
2: Ja. Ha det bra. Ha det.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har holdt konkurranse de siste ukene, og Sigurd Sollien direkte nå fra ukjent adresse. Fortell hva som skjer og hva du ser.
2: Ja, det skal jeg jamme meg gjøre, altså. Her, nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til Oi! Nummer 40. Og det er noen som skriker! Det er noen som skriker! Kan det være vinneren? Yes. Dette er sjukt! Det er, hei! Er det Thea?
3: Ja!
2: Nei, men fy fader. Nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset. Dette er jo helt sjukt.
3: Hei.
2: Ja, det skal.
1: Er det sikkert at hun har vunnet?
2: Ja, for du er Thea, Jerke.
3: Ja, jeg er Thea. Ja.
2: Yes. Du, jeg må bare spørre. Dette er sjukt, men jeg hadde en fastlege en gang som het Jerke. Er du datteren?
3: Pappa!
2: Nei!
3: Nei!
2: Pappa! Er det pappa? Hvordan er det med Dag?
3: Det går bra.
2: Driver han med fiske og sånn nå, eller?
3: Ja.
2: Var det han ville gjøre? Han var jo litt lei av å være fastlege.
3: Ja, ja.
2: Men du, er det han du skal ta med deg til USA?
3: Nei, han er blitt hjemme. Han er hjemme.
2: Hvem er det som kommer nå? Er det en kar som kommer med genser og han filmer det? Ja, hei, hva heter du?
4: Anders Sandberg, Tore.
2: Tore, så hyggelig. Du er jo, du tar deg til ansiktet med armene, hendene. Du er i sjokk.
3: Ja. Å, fy fader. Hallo.
2: Det var det skriket du kom med i sted. Jeg lurte på, er det inne i huet mitt? Er det fra studio?
3: Jeg så dere.
2: Ja.
3: Og jeg flagget, for jeg tenkte, en av tre. Ok, jeg må selge meg inn her. Ja. Jeg visste ikke om dere kjørte rundt da, men ok.
2: Ja, vi har hatt en liten runde rundt i nabolaget, for jeg var ikke sikker på om det var riktig hus.
3: Og så hørte jeg sånn syriner, så ja, Røa, rulleski. Ok, Røa, men det kan jo være andre steder også.
2: Ja, for vi er i Røa i Oslo.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Men du, hvorfor meldte du deg på dette her?
3: Jeg elsker jo P4 da, men jeg tør aldri melde meg på luringen, eller sånn, jeg skal melde på han etter hvert, kanskje, men... Nei, jeg er konkurransemenneske da.
2: Ja, og så har du bakgrunn fra fotball.
3: Ja, toppskår i Røa 1997.
1: Oi!
3: Ja, signer opp.
2: Hvor mange mål ble det?
3: Nei, det var mange.
2: Ja?
3: Ja, det var mange.
2: Men du,
3: det,
2: du pleier jo å gå på fotballkamp?
3: Ja. Men jeg er ManU-fan da, og bor med nå tre Arsenal-supportere.
2: Ja.
1: Oi!
3: Ja, så det er litt krig i heimen der.
2: Ja.
3: Men ja, ellers så ser jeg på landskamper og... Jeg har jo sykt lyst til dette her, da.
2: Så fantastisk. Er det vestledningen som står ved din side med skjegg du skal ha med deg?
3: Jeg skulle jo ha med Ludde 12, men så har jeg Victor 9.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke velge.
2: Er det barn du snakker om nå,
3: ja,
2: eller er det
3: husdyr? Nei, jeg er Ludvig og Victor.
2: Ja.
3: Men jeg blir skilt, jeg er ikke gift, da. Så jeg vet ikke om det er liksom trussel eller invitasjon. Men han sier at han flytter ut hvis han ikke får være med.
2: Ja.
3: Så jeg tenkte, jente, veninner og alt. Men nei, han er jeg har vunnet!
2: Der kommer det flere,
3: der kommer en nabo.
2: Der kommer en jogger også. Selvfølgelig kommer en jogger her. Nei, men det var fantastisk.
3: Ja,
2: herregud. Ja, nå er det det eneste vi mangler i gata her nå er en hornmusikk. Vi står utenfor huset, nemlig. Nei, dette var moro. Så jeg sier bare gratulerer, så fantastisk. Det er 14. juni, det er bare å begynne å pakke.

0: I dag er det Sveriges nasjonaldag, og vi hyller Sverige med litt ekstra fokus på det positive. Og så vet jeg ikke helt hva som kommer nå da, for vår reporter Dyveke Skauge har vært ute på gata og spurt folket, hvis jeg sier Sverige, hva det første du tenker på?
1: Nei, smørgåstårta.
2: Er det noe du spiser ofte?
1: Aldri. Jeg så det i går kveld.
2: I hvilken anledning?
1: Det var på Drømmehytta, ja.
2: Men har du vært i Sverige?
1: Ja, ofte i Sverige. Trønderne har kort vei til Sverige.
2: Ja, hvor er det dere drar da?
1: Da drar vi Østersund og Storlien.
2: Og hva er typiske mål for turen?
1: Ja, det er vel ofte dagligvarehandel på Storlien, ja. Det er det, for mange trøndere.
2: Mm. Hvis jeg sier Sverige, hva er det første du tenker på da?
3: Hva heter de der? Kent.
2: Kent?
3: Ja.
2: De er bra!
3: De er bra.
2: Har du en favorittlåt fra dem?
3: Det hadde jeg, men det husker jeg ikke nå, for det er lenge siden.
2: Kanskje det er den her? Hender det at du drar til Sverige for å handle?
3: Det hender, men ikke så veldig ofte.
2: Hva er typisk ting du tar med deg da?
3: Knekkebrød, kaffe, kjøttdeig, ost.
2: Ja. Hvis jeg sier Sverige, hva tenker du på da?
4: Stockholm. Jeg synes Stockholm er en veldig fin by.
2: Hva gjør du når du er i Stockholm?
4: Alt mulig, holdt jeg på å si. Besøker museer, går på Grønna Lunden, ABBA-museet. Det var veldig bra.
2: Kan du komme på en låt, en svensk låt, som du har digget?
4: Du, jeg er jo oppvokst med de svenske dansbandene, da. Og da var det veldig populært med de svenske dansbandsorkesterne, sånn som Torleifs og Vikingerne. Og de har vel den gullbruna ögon.
2: Den er jo til å bli godt humøra.
4: Ja da.
2: Men du, kan du si noe på svensk? Vil du si at du kan snakke svensk?
4: Ja, som delvis. Jordgubbar. Hur mår ni? Hei då.
5: Dette er P4.
6: Om morgenen hører jeg mye på radio.
7: P4. Musikk som gjør deg glad.
5: Lyden av Norge.

0: Det vet jo de som lyttet til oss forrige uke, at du var en tur oppe i Moirana, eller Moirava, som vi sa da vi var unge, for det var så artig å si.
1: Og det er riktig.
0: Nå kan du si det, for nå har du vært der.
1: Lite visste vi om at det var 100% korrekt. Jeg har vært en tur i Moirana, det vil si jeg klarte jo ikke å komme meg til Moirana.
0: Nei.
1: Og det, der ligger en del av min kritikk til Moirana, ja. og til den landsdelen.
0: Ja.
1: Vi landet, skulle lande. Hjulene var ute på flyet.
0: Oh, ja.
1: Jeg så til.
0: Det var jo enda godt.
1: Ja, det var det jeg tenkte også, for jeg var litt usikker. Det var så rufsete vær. Men når du da ser hjula ute og du ser landingsstrippa, ja, så tenker du, nå kommer vi fram.
0: Dette går dette.
1: Neida.
0: Gjorde ikke det?
1: Neida.
0: Nei. Hvor langt ned kom dere før det ikke...
1: Ja, jeg følte det var touchdown, men det var jo ikke det. Da landet vi i Mosjøen.
0: Ja, men det var vinden sin skyld da, eller?
1: Nei, da var ikke det heller. Jeg fikk ikke, det var noe sikt, og det var for glatt. Det var for glatt.
0: Det er for glatt, for faen.
1: Ja,
0: du prøver jo ikke, får du ikke beskjed på forhånd? Du prøver jo ikke å lande hvis det er for glatt.
1: Nei, da går det ikke.
0: Nei, men det går ikke. Du vet jo ikke om det er for glatt før du har prøvd, eller? Eller fått beskjed om at det er for glatt? Ja, da må du få beskjed mer enn 31 sekunder.
1: Problemet er at i fly og sånne ting, så har du ingenting du skulle ha sagt når du hisser deg opp og har tenkt til å gå og hytte litt med neve.
0: Mm.
1: For da sier de bare, sikkerheten kommer først, vi vil jo ikke at du skal dø.
0: Ja.
1: Og det er en, da blir du satt sjakk-matt.
0: Ja, det gjør du.
1: Du kan ikke si noe imot det.
0: Nei, men det ville jo at du skulle dø helt til 30 sekunder før du var nede, da.
1: Ja, åpenbart. Ja. Så da ble det buss for fly.
0: Buss for fly.
1: Og det mener jeg er en jeg er for spesielt interessert i.
0: Ja, og det er noen avstander der oppe også.
1: Det er noen avstander. Vi kom oss fra Mosjøen til heldigvis.
0: Ja, det er ikke så langt, det er bare snauere 2 timer, er det ikke det?
1: Ja, litt mindre enn det også. Ja, hadde det ikke vært for at det var et par biler
0: mindre
1: som bestemte.
0: Altså snauere 2 timer, det kommer til 3 minutter også.
1: Ja da. Det kan det. Men med tanke på at det var glatt, så var det jo selvfølgelig noen biler som stod på tvers, sånn at det tok litt tid for å komme seg dit vi skulle.
0: Yes, jeg trodde det var så gode å kjøre biler oppe, selv om det var vinter og snø.
1: Dette her har fått seg et skudd for baugen, men det som kanskje var mest irriterende, når vi skulle hjem, så gikk jo ikke dette her i det hele tatt. Det heller, det endte opp med tog til Bodø, som tar 3,5 timer, 4 timers utsettelse på et fly.
0: Ja, for hjem var enda verre.
1: Ja, da, det var helt ja, fullstendig
0: krise. Da var du stumper du hjemme til jul, var det ikke det?
1: Problemet er jo hvorfor det som er, du får null sympati når du klager der oppe på at hva er det som skjer?
0: Ja.
1: Fordi svaret er, det skjer hele tiden.
0: Ja.
1: Ja, men da må vi jo legge det ned. Altså, det er ikke noe annet sted hvor man aksepterer at ting bare ikke virker hele tiden.
0: Legge ned det er radikalt, men i hvert fall ikke invitere folk på besøk.
1: Det er ikke radikalt. Vi har, altså, nå må
0: vi... Jeg inviterer deg til å komme dit, og så er sjansen for at du kommer er 30%. Ja. Da, det er for lite prosent.
1: Det er sånn det er. Velkommen til Nord.
0: Altså,
1: og så er det sånn, for det første.
0: De er bare glad du har opplevd hvordan de har det, du.
1: Det bor jo ingen der. Det bor ingen der.
0: Nei, det bor ganske få der.
1: Ja, det bor kjempefå. Og for å helt tatt få noen få til å bo der, så gjør vi alt vi kan.
0: Og nå behandler du Moirana som om det er en del av Finnmark, ikke sant?
1: Ja, da tar hele gjengen. Ja. Altså, vi skulle kjøre fra Moirana og tenkte, kan vi kjøre til Trondheim? Der går det an å komme inn. Ja, da, det går. Ja, det er bare 65 mil. Kødder du med meg, eller? Og det setter seg meg innstengt.
0: Ja, men rett, det går jo det. Det bare tar lang tid.
1: Ja, og det går ikke når du må ha kjetting.
0: Det går ikke når du skal hjem til jul.
1: Nei, det går ikke. Så da, men altså, du får halv skatt hvis du flytter til Finnmark.
0: Ja.
1: Du får ettergitt studielånet ditt hvis du flytter opp til Finnmark.
0: Men da mener du at de Moirana egentlig burde flytte til Finnmark?
1: Dette er hele nordlige landsdelen. Vi får ikke folk til å bo der.
0: Nei,
1: vi har stan som land i Nederland, hvor det står kom og bo i Norge, for vi gidder ikke bo der oppe selv.
0: Ja.
1: Selv, de gidder ikke de heller.
0: Nei.
1: De får gratis barnehageplatt. Ingen gidder jo bo der.
0: Nei.
1: På et eller annet tidspunkt så må vi jo bare...
0: Det er jo noen som er der, noen er jo støkt der, og noen har lyst til å være der. Noen liker jo at det ikke er så jævlig mange der også.
1: De liker, ja, det er det. Men da, dette er jeg uenig.
0: Ja, du er uenig i Nord-Norge.
1: Nei, jeg er uenig. Det må jo gå an å bo der.
0: Ja.
1: Og så skal du sette deg på et miljøvennlig tog. Det er diesel.
0: Ja,
1: det toget er så diesel, det som dere har...
0: Det har ikke vært veldig mye fokus på at det er miljøvennlig å ta tog fra Trondheim og nordover. Det har ikke jeg hørt.
1: Nei.
0: Men det er klart, det går kanskje litt lite diesel per menneske.
1: Ja, det gjør det. Men hvis det er 2 på toget, så tror jeg det går 900, jeg tror det går på rådiesel. Ja. Det tror jeg en helt sånn, det pumper på veien oppover. Så.
0: Ja. Ja da.
1: Og så det jo veldig fint, så det kunne vært veldig hyggelig å sitte på toget og se ut, men det mørketid, så ser jo ikke en dritt.
0: Nei da, det mørkt, ja.
1: Så det jo helt, og det glatt, det så glatt.
0: Ja, men det det som det mye mobbing når sørlendinger skal ut på vinterføre. Jeg synes ikke det virker som de noe flinkere der oppe.
1: De ikke det spøtt bedre.
0: Nei, de ikke det, vet
1: du. Spør meg når jeg skal tilbake.
0: Når skal du tilbake?
1: 16. januar.
0: 16. januar. Skal du det? Til Morana?
1: Jep.
0: Samme sted?
1: Jep.
0: Hvorfor det? Har du ny jobb?
1: Jep. I'm back.
0: God tur.

0: Vi skal da til vår nest fasteste spalte. For det heter nemlig fasteste. Det slik man bøyer fast. Fastere, fastesteste.
1: Det visste jeg.
0: Og for det, det vet jeg at du vet, fordi din mor professor i linguistikk.
1: Fastest. Og fastest.
0: Ja. Du, la meg nå påpeke at den spalten heter Dette lurte vi ikke på. Og vi skal igjen til Dagbladet, som har en fast spalte som ikke heter det riktig nok, men som mer eller mindre betyr det.
1: Jeg tror de har en helt egen redaksjon, hvor det går rundt og jobber veldig mye mennesker og ikke lurer på noen ting, og skriver det ned.
0: Ja, så går det rundt og lurer på en del ting og skriver det ned.
1: Ja, det kan også hende.
0: Og det er der problemet ligger. Overskriften, slik holder du malingsspannet rent, jo en av de tingene jeg på en måte ikke har lurt alt for mye på.
1: Altså selve malingsspannet, med maling?
0: Ja, altså ja, jeg tror ikke du skal holde det rent oppi, det har jeg ikke inntrykk av. Nei. For der det jo maling, ja. Så det jo en helvetes jobb å holde rent, det skjønner du.
1: Ja, legg på lokk.
0: Ja, men det ikke, altså det vanskelig å få det helt gullende rent i et malingsspann med maling i.
1: Nei, det må jo være at du må ha rent, ikke masse dritt i malingen.
0: Dette må, ja, det ellers må det være utenpå. Utenpå spannet, rett og slett.
1: Og det viktig.
0: Ja, det viktig å holde malingsspannet rent på utsiden, tydeligvis. Det synes i hvert fall Alexander Berg, som kom rett fra Volda og inn til dette.
1: Ja, vel.
0: Drømte om å skrive om hvordan du holder malingsspannet rent, og ja. Har fått den oppfylt allerede første dag på jobb.
1: Grattis, Alexander.
0: Vær så god. Sommeren tid for opppussing og vedlikehold golden, og da skal det gjerne males eller beises.
1: Jaha.
0: Jævlig fin intro.
1: Veldig, ganske generell så langt.
0: Ja, men de fleste av oss som har holdt på vet at det har en tendens til å renne maling nedover yttersiden på spannet og opp i kransen der hvor lokket festes.
1: Ja, det bare dytte det lokket ned, så skverper det rundt.
0: Ja, det ikke det som tipset.
1: Nei.
0: Ifølge bolius.dk, hvor han har sakset dette fra, han har vært inne og søkt på dette, funnet ut at bolius.dk har en veldig god løsning på dette. Det handler om å brette aluminiumsfolie rundt spannet.
1: Jeg skal sette på skjerf på spannet.
0: Ja, enten det, jeg har et tips som rett og slett, hva med å ta et spann utenpå spannet? Et ekstra spann?
1: Det jo en kjempeide.
0: Kan jo i og for seg, men da kan du renne på det spannet. Det kan jo godt hende at man må tenke litt sånn som disse her russiske babushka-dokkene, hvor de har en 6-7 stykker inni hverandre. Sånn, ja. Jeg lurer på om det er tingen,
1: altså. Det er tingen.
0: At det ytterste spannet rett og slett har en diameter på 1,2 meter.
1: Ja. Kan jeg få komme med en brandfakkel?
0: Jo.
1: Jeg mener at det at det renner maling på utsiden av spannet er positivt.
0: Fordi?
1: Da ser jeg hvilken farge som er oppe i spannet.
0: Ikke sant.
1: Det er jo, jeg maler jo.
0: Ja, for du tar ikke du sprittusj og skriver utenpå, denne har jeg brukt på soverommet i 2007.
1: Nei, jeg tar rett og slett malingsspannet, maler, og så er det helt dekket ned med den malingen som er oppi.
0: Ja.
1: Og når det da står i min malingbod, som jeg ikke har, men jeg har et hjørne hvor det står noen malingting, så kan jeg bare se, aha, den fargen kjenner jeg igjen, den er fra soverommet.
0: Ja.
1: Det er jo lurt.
0: Veldig lurt, altså. Det som står her da, er at man kan holde på å grise så mye man vil, hvis man har dette aluminiumsfolie rundt, noe som jeg ikke ser helt poenget med.
1: Nei.
0: Men ja.
1: Hvordan skal du få den aluminiumsfolien til å henge fast rundt? Da må du dytte fingrene dine, må du brette den rundt kanten, og da får du masse maling på fingrene dine.
0: Det er en oppfølgersak neste uke. Slik unngår du å få maling på fingrene når du bretter kransen rundt og så videre.
1: Ja.
0: Men da har du jo tross alt ditt spaltemeters å få fylt.
1: Det har du, og det skal du bare gratulere med, Alexander. Vi synes du leverer innenfor denne spalten godt, og det er vel det.
0: Ja, det tror jeg var det.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Unge hjerter i brand,
2: sommerflørt i solnedgang. Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Nå kan du vinne billetter, reise og opphold for to til Sting-konsert på Hamar tirsdag 30. juni. Hver gang P4 spiller en låt med Sting eller The Police før søndag klokken 18, kan du melde deg på i Lyden og Norge-appen. Vinner trekkes mandag formiddag på P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, Robert.
2: Bakken jo her fra parkeringsklagenemnda.
1: Ja, hei.
2: Du har sendt inn en klage her.
1: Ja.
2: Jeg må bare høre med deg da, hva det for noe dette her?
1: Det angående at jeg jobbet på stadion.
2: Ja.
1: Og den dagen så var det fullt, for de hadde sperret av.
2: Ja, og det var jo fullt for alle der.
1: Ja. Og da parkerte jeg, da hadde jeg så dårlig tid på jobben, så da parkerte jeg på et fortau,
2: hvor det dårlig tid,
1: ikke ferdes noen.
2: Og fortau som det ikke går noen på.
1: Ja, det var veldig lite folk som pleier å bruke
2: sant?
1: Det,
2: for
1: det
2: er det. Hvis du parkerer opp på det, blir ikke så lett å gå der da.
1: Nei.
2: Nei, går ikke da, vet
1: du. Ja.
2: Ja. Hva skal jeg gjøre med dette?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg sendte jo inn for å få hjelp av dere, for jeg jobbet jo tross alt på stadion der.
2: Ja, ja.
1: Og har drevet...
2: Og noen jobber i butikken, og noen kjører taxi, og noen...
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg sendte bare inn for å få høre med dere om noen muligheter. Fordi jeg synes at 500 kroner for en liten scooter, som kunne vært en sykkel nesten, er litt i drøyt laget.
2: Ja, ikke sant? Så tenker jeg det blir litt sånn... bla, bla, bla...
1: Ja.
2: Hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg sitter og har kanskje 50 sånne brev om dagen.
1: Ja, jeg skjønner at du blir sliten av det. Ja.
2: Du har altså satt en moped på fortauet.
1: Ja.
2: Og så sperrer du, ikke sant?
1: Sperrer og sperrer.
2: Jeg har et annet brev her da, fra Olga von Tryti, som kom kjørende med den elektriske rullestolen sin samme dagen, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, hun var keen på å stappe en banan i eksosrøret på det, skriver hun her med hva...
1: Er dette en køddetelefon, eller?
2: Altså, jeg får spørre deg, er dette et køddebrev?
1: Nei, det ikke det. Snakker jeg med P4.
2: Unnskyld. Du har tenkt å gå til media med det, sier du?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg synes det høres ut som jeg snakker noe fra P4 nå.
2: Hva har P4 med dette å gjøre?
1: Jeg vet ikke, men der sender du i hvert fall anonymt da, om du kan lure folk, og jeg har vært litt irritert på grunn av skuteren, så kan jeg godt at det er noe på jobb som morer seg.
2: Ja, hva har mått Ole Petter og Inga
1: ja,
2: Lill?
1: Ja, Ole Petter og Inga Lill og...
2: Jeg er så lei av de brevene de driver og sender oss også.
1: Dette er på jobben, altså. Han har ikke kommet til lunsjen.
2: Å, er det det? Ja, men det var jo veldig hyggelig, da.
1: Ja, det er bra.
2: Ja.
3: Vi heier på deg.
1: Jo.
2: Pass på hvor du setter skuteren.
1: Greit, ja.